0: beste fra frokostshowet.
1: NFM. Vi skal fra verden til verdens ende. Sjekk ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse. Start alltid her hjemme, og nummer 1 I Norge for øyeblikket. Den høres sånn ut. Gikk fra bangerang til hangerang. En
2: støk feit bitch ligger I min... Ja.
3: Oi, såpass, ja.
1: Hangerang, Knut og Snekker Andersen her. Det her vel det russe musikk? En støk feit... Ja. Ta ikke mer av den vi. Vi går videre. Hvor går turen?
3: Jeg tenker at vi skal ha en liten stopp I Østerrike.
1: Nummer 1 I Østerrike. Det den her. Da gikk vi fra hangerang til bangerang. Var det ikke litt av bangerang I den I Norge også?
3: Ja. Jo.
1: Bangaranga!
3: Dette Eurovision-vinneren, ikke det?
1: Det høres litt sånn ut, ja. Jeg følte ikke med på Eurovision, men jeg så vinneren opptre.
3: Ja.
1: Ja. Dara. Bangaranga. Jeg vet ikke om den har kommet til på lista I Norge. Jeg har ikke sett den der.
3: Nei.
1: En liten rask sveip. Gjør at de ikke ser den.
3: Det var jo dårlig seertall I Norge, så det var...
1: Men I Østerrike så digger de den låta.
3: Ja.
1: Ja. Fra Østerrike til...
3: Costa Rica.
1: Nummer 1 I Costa

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal fra verden til verdens ende. Sjekk ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse. Start alltid her hjemme, og nummer 1 I Norge for øyeblikket. Den hører sånn ut. Gikk fra bangerang til hangerang. En støk feit bitch ligger I min... Ja.
2: Oi, såpass, ja.
1: Hangerang, Knut og Snekker Andersen her. Det her vel det russe musikk. Ja, ta ikke mer av den vi. Vi går videre. Hvor går turen?
2: Jeg tenker at vi skal ha en liten stopp I Østerrike.
1: Nummer 1 I Østerrike. Det den her. Da gikk vi fra hangerang til bangerang. Var det ikke litt av bangerang I den I
2: jo.
1: Norge også?
2: Ja. Jo.
1: Bangaranga!
2: Dette Eurovision-vinneren, det ikke
1: det? Det høres litt sånn ut, ja. Jeg følte ikke med på Eurovision, men jeg så vinneren opptre.
2: Ja.
1: Ja. Dara. Bangaranga. Jeg vet ikke om den har kommet til på lista I Norge. Har ikke sett den der.
2: Nei.
1: En liten rask sveip. Gjør at de ikke ser den.
2: Det var jo dårlig seertall I Norge, så det var...
1: Men I Østerrike så digger de den låta.
2: Ja.
1: Fra Østerrike til...
2: Costa Rica.
1: Nummer 1 I Costa